0: itu kuwi iki ngono lho.
1: Apa?
0: Wismi.
2: Sepeda cerita, Cuk.
1: Sepeda iki ya. Dalane ya.